folkets hus. Bare vaktmesterløn som suger etter tjengt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snø.

så du älskade mig. Jag har fått rynkor i år och jag vill berätta vem jag skiljer om.